0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab og kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan yung unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di na mo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan og tinuod nga kalambuan. Og ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Revelações, saca a garrafa. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

tuig 1974 gipanganak ako DJ ug matud pa sa akong inahan sa pag-edad ko gunom kabulan usa ka adlaw ni anak grabe akong hilanat ug tungod lagi kani adto kay layo man kayo ang tambalanan. Ibut lang lang sa akong mama o panapton nga gibasa og suka sa tuba, DJ. Apan wala gayon muhupa ang hilanat. Hangtod nga nakadesisyon si Papa nga muhula mo kabayo sa among silingan aron madala ako sa lungsod aron sa pagpa-check up sa doktor. Ugtod man, DJ Aya.

Adunay mi addo sa among barangay aron sa pagpahibalo. Ako kinsa kantong dili mga makakita. Adunay libreng eskwelahan aron matun-an saon paglakaw o pagbasa gamit lamang ang mga kamot o pagbansay-bansay sa pagmasahe at pagpaminaw sa palibot. Dako kay kinigikatabang kanako, DJ. Labi na sa pang-adlaw-adlaw na akong gimbuhaton. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, DJ Aya. Aduna ako'y nakauban kanhi sa training center. Ubo sa usab, kabulag, sama kanako. Dili pa man uso ang cellphone kaniadto. Apan kanunay akong mag-adtuan sa ilang panimay aron sa pagbisita, DJ Aya.

Tuig 2004, bulan sa Marso, DJ. Gitakda ang among kasal sa akong hinigugma. Duha ka semana, una ang pizza sa among kasal. Adunay mga panghitabo nga dili ko makalimtan. Nga bisan hangtod karon, anaa lang gihapon sa akong panumduman. Mipanaw nga akong hinigugma, DJ Aya. Narigis grasya kini. Samta nagabaklay sa kalsada. Aksidente kining nahagip sa Dublin, DJ. Nahulog sa kanal. Sa akong nasayran, walay kabutangan sa akong kasakit. Ang tanan andam na, DJ Aya. Naghulat na lang ang tanan sa adlaw sa among kasal. Sa una pa lang, dili ko mahimutang. Sobra kasakit ang akong gibati, DJ Aya. Nganong siya pa man, gabisan pa man unta, dili kami makakita. Apan ngano man nga wala hatagi ug panahon nga amutag sa tagsa kakaugalingon nga magkauban kami, DJ Aya.

Biagi usab ako sa grabing kasakit, sa grabing kaguol. Halos dili na ako mukaon. Wala na igana ang tanan para kanako. Apat sa tabang sa akong mga ginikanan o igsuon. O ingon man usab sa ilang pamilya. Nalagpasan ko ang tanan. DJ Aya. Hinay-hinay ako naka-recover. O ingon man naka-move on. Kung tungod lagi kay naka-training man ako sa pagmasahe, gibuhos ko na lang ang akong kaugalingon. Sa akong trabaho, sa akong mga activity, aron dili ko mahuna-huna ang mga kasakit nga akong naagian. Ug sa pagkakaroon, DJ Aya, naginusara lang gihapon ako, kaoban ang akong mga igsuon. Kaya nga akong mga ginikanan, pareho na silang wala. At tung tuig 2018. Sakit man ang tanan, DJ. Apan ingon ngayon niini ang kamatuuran sa atong kinabuhi. Pauna-unahay lang. Isip ko ang tanan, kakabahin sa akong kagahapon. Ug katong tanan, DJ Aya, ang revelasyon sa akong kagahapon. Dinhi na lamang ako kutob. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad nining akong mga kasinatian ug istorya sa kinabuhi. Amoy nagsilbing revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Narding sa Quezon, Bukidnon.

powerful kayo na nga mga ingredients nga mo'y gihimo Vigimax Plus Capsule nga mo'y pangpanangga sa ato mga balatian ingon man usab sa unsa mang matang nga balatian nga mutakboy sa atong lawas makahatag inig dugang enerhiya o energy sa ato ang lawas. O, usab? Ana usab ang Herviva Coffee Blend nga kadto bitong tag-as og sugar. Ato mga diabeticon, pwede ka na yung i-maintain ang

Napasalamatod ako amahan nga nagadool kanimo ning takna sa kabuntagon. Mapasalamatod og malipayon tungod kay imo napud kami gitagkagayunan nga maka pamalandong sa imong balaang presensya. Magpaminaw og mensahe kan kanimo pinagisaluiton og sa imong balaang pulong. Og pasalamat sa bagko tungod kay niabot pa kami aning takna aning adlaw. Nga asa gawas nun nga maka dahig kanimo. Gawas nun nga magaduol sa imong balaang trono aning sayo sa kabuntagon o Dios. Og salamat tungod ang programang pinagpala musika padayon pa madungog sa daghang mga dapit dinhi sa Mindanao og sa Visayas. O sa mga dapat nga naminaw sa Facebook Live. O bisan to doon kasing-kasing gahilak tungod kay na yung mga lugar nang dili na kay madungog. Kaya nahunong na ang pag-ukap yung mga programang pinagpala musika. Salamat o Diyos kay ikaw ang Diyos nga buhi o guway pagkausab. Diyos nga mo kaniadto karon og sa maabot o guway sama kanimo Ginoo. Wa kay pagkausab. Og imo mga buhat sa among kinabuhi dili matukib. Makaibulong ang buhat nimo Ginoo. Kaluyo sa mga hagit sa kinabuhi sa gihapon namong nasinati ang imong pagkamaayo. Ang imong gahom, ang imong milagro. O karon niya kami, nagaday o nagasimba kanimo Ginoo. O salamat tungod kay sa matag buntag amo ka madunguga, nakiksulti ka namo sa mong kaibulungang pamaagi. O karon o Diyos, ang ako nga pag-ampo nga, amo na po ka madungog. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amang mensahe nga amo madungog karon. Makatabang kini kanamo ang kami panay mapaduol diya kanimo. O panayin kami matultulan sa dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. O maangko namo ang kaligoon sa pagtuo diya kanimo aron bisag unsang matang sa kinabuhi ang mabot kani kanamo. Bisag unsang manghagit ang among maatubang. Magpabilin kami diya kanimo Dios. Salamat Ginoo. O bani ug bantay matag sa kanamo karon kung asa mang dapit ang mga naminaw. Labi na ang mong mga kaubanang kaigsuonan OFW nga nasa Middle East, nabigyan na nakaroon Saudi Arabia. Ako pag-ampo Ginoo nga imong panalipdan ang mga OFW. Nabuni sila sa mga miling at dugo. O ako nag-ampo Lord nga ikaw Diyos magkontrolar sa mga pagtabo. God salamat. Dalay ko nga Ginoo sa mga katapusan. Daghang salamat o rason nga dili kami magpasalamat kanimo Ginoo. Salamat o Diyos o kanimo kanimo gitugyan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluas. Amen. O Amen.

Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios, mga kaigsoonan. Atong basahon karon kini ni sulat dinhi sa libro sa Epeso sama sa mga gisulti. Actually, adunay pipila mga butang atong giskutan nga gikutlo usab gikan ni maong libro sa Epeso kapitulo 4. Kaya duman nga atong gisgutan ang makita diya sa ikaduwang Korinto kapitulo 5. Murag atong ibasa gikan verse 16 to verse 18 mga kaibigan. Nga atong gisguta mitungod sa kanang the ministry of a reconciliation. Atong gisgutan atong milabayng simana nga tungod sa sala ang tao nilayo ngadto sa Dios. Kaya ang sala mo nakapimulag ka nato gikan sa Ginoo. Tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, ang tanang tao sa kalibutan ay mo makasasala. So by nature, makasasala kita mga kaibigan. Nalayo kita sa Dios. Mungkin kundi sa libro sa Roma, Kapitulo 3, sa 23, ug ang tanan na kasala ug nalayo sa Dios. For all have sinned and fall short the glory of God. Apan salamat ug sa gugma sa Dios, iya kitang gipasig-oli mga kaibigan, pinagi ni Kristo Jesus. Nga mao'y namatay sa krus, kapindua kalibo katuig ang milabay. Gisakit, miantos, aro di kaug ako, dili na magantos sa walay katapusan, unya dito sa linaw nga kalayo, dapit na giandam sa mga tao nga, wa mo to kang Kristo Jesus. Sa mga tao nga limong anak sa kaaway, mga kaibigan magkisunan. Onya diha usab sa kapitulo 5 sa ikaduwang Korinto atong gisgutan milabayng semana in verse 70 mingon ang tanan na kang Kristo bago na siyang binuhat. Ang iyang daang pagkatao milabay na. Mao igsoon nga ang outcome di ay sa gibuhat ni Jesus mao ang kabag-uhan sa tong kinabuhi ug mao ni ang proof, ang bunga ang mahimo niyang basihan. I mean, maingon ako kanang paingon proof, mga evidence igsoon nga ikaw anak sa Dios, makita diya sa tong kinabuhi. Dili man natong binuhatan, may makaluwas ka nimo, o makaluwas ka nako, makaluwas ka nato, dili. Kung dili ang buhat ni Jesus ngadto sa krus, mahuwa kita angay, kapasagarbo, makaibigan, makigsoonan. So akong gisgutan nga sa diha ang anak ang Kristo, we have to put off ang pipila kabutang sa itong kinabuhi. And put on sa pipila usab nga butang. So tungod ni igsoon sa sulod sa pila ka minuto sa ato kayong tanawon gikan bersikulo 24 episo kapitulo 4 na yung mga panahon na ato kayong gitanaw. Pero isip pag-reinforce atong gitunan igsoon ato kayong tanawon sa pag-usab. Bersikulo 24 episo kapitulo 4 nagaingon, ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gitagan sa kinabuhi nga sama kaniya ang kinuod nga kinabuhi nga matarong og balaan. Busa ayaw na kamo pagpamakak ang tasatagsa musulti sa matuod ngadto sa iyang igsoon kang Kristo kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. Kon masuko kamo pagbantay nga dili kamo makasala o gayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw ninyo hatagi o gayon si Satanas nga mutintal kaninyo sa pagpakasala. Ang kawatan kinanglan dili na mangawat, kundili manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi. Aron makhatag usab siya sa mga kabos. Ayaw ka mo pagsulti og dautan kundili
ang makatabang lang sa inyong isig katawa. Og ang mutukma usab sa gayon aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga nakadunguga. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios. Og ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa maabot nga adlaw sa paghukom. Isalikway ninyo ang tanan nga kaligot-got, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagpamalikas o pagsultig na utang batok sa usag-usa o pagdinumtanay. Hinoon, magminaayo o magmalumo kamo sa usag-usa o magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Diyos kaninyo, pinaagi ka ang Kristo. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos. Living a changed life in Christ, makisuon ang makaibigan. Pagkinabuhi sa kinabuhi nga gibag-o pinagi ni Kristo Jesus. Igsoon sa atong gibasa din ni napakita lamang igsoon o pila kabutang ng akong kisgutan, you have to put on katong ingon pala to, new life in Christ, makigsoonan ng atong kisgutan dito sa milabayng simana nga makita diya sa ikaduang Korinto Kapitulo 15 versikulo 17. Og dini mas atong giklaro ang pipila ka mabutang nga dapat do isuloba. Ang bersikulo 24 makaiba magigsuonan kung imo kay tan-aon. Mao man ni kadtong gisgutan nato igsuon nga kitang tanan gibuhat gikan sa tagway sa Dios. Kang duman kong gisgutan igsuon, ikutlo ang sulat diya sa libro sa Genesis nga ang tao gibuhat sa Dios gikan o sumala siyang dagway. Mingon ang Dios, "Let us make man in our own image." Og akong gisgutan sa malabing simana nga kining maong imay sa Dios or panagway sa Dios, igsuon nagisud kini og duha ka butang. Gitawag nato igsuon ang pagkamataro, pagkabaya, pagkabalaan sa Dios. Wa magisgut og physical igsuon nga nagway sa Dios. Mga lalain taga nawong, lalain taga itsura. Kay ang tinod ang Diyos Espiritu. So paingon niya nga sumala siyang dagway, iyang buhato ng Diyos ang tao, nagiskot kini sa pagkabalaan o pagkamatarong nga anaas sa Diyos iyang gihatag ato sa tao. Apas niya ang tao nagpakasala, kini mong pagkamatarong o pagkabalaan nga gikan kaniyang iyang gihatag ato sa tao na wagtang kini magkaibigan magigsuonan. Mayroon na ito ang tao nilayo sa Diyos tungod kay wak na'y pagkabatarong, wak na'y pagkabalaan tungod sa sala sa tao. Apan sa diya nga kita mitugyan sa itong kinabuhi nga ito kay Jesus Kristo. Human si Jesus gilansa sa krus sa Kalbaryo. Yang gipasailo itong mga sala nga ito lang ang pagduol kaniya pinagi sa pagtuo, magkaibigan, magkaigsuunan. So din ni gisgot gi paimangnuan ang tanan. Versikulo 24, may ingon din ni nga. Isulob na to. Ang kinabuhi ang gihatag ni Jesus, nga sama ka niya, matod pa din eh. O kinimao ang pagkamatarong o pagkabalaan. Ang tinuod ng kinabuhi nga matarong o balaan. Now, igsoon ang put-on din sa akong translation nag-ingon nga gawas nga imo kining isulob, ipakita. Mabitaw kong ingon, igsoon ang kaluwasa at tunaangkon kang Kristo Jesus o ang atong binuhatan, bunga lamang kini sa atong pagkaluwas. O dili may basihan sa atong kaluwasan, kining atong binuhatan. O akong iyon ganiya igsuon nga ang atong binuhatan mao ni prova nga kita giluwas sa Dios o mga linuwas na ni Kristo.
Mao nga in verse 24 miingon, ipakita nato nga gibag-o na kita sa Dios. Latusulti ato ikinabuhi, igsuon ang kabaguhan sa kinabuhi. Mga ato kining isuot, isulob. Kana atong itawag katong gibag-ong kinabuhi nga atong naangkon ng Kristo Jesus. Ipakita. Latusulti ato ikinabuhi ang kabaguhan, mga kaibigan, magigsuonan. O kinimaw ang pagkamataro o pagkabalaan o maangkon lamang kini sa tao balik, pinagi ni Kristo Jesus kami mautabang ka na to, nga ato maangkon ang pagkamatarong o ang pagkabalaan. Sa dili pa na to masulob igsuon ang maong bagong kinabuhi, na kita dapat tanggalon, dili man good pwede mag-ipon. Kung naakasya nila igsuon o niya, hugaw na, di man pwede nga imo ng imong lang dublihan o bagong sinina o hinlong sinina, dapat imong maginahukason ang daang pagkatao, ang daang sinina kung sa sinina pa o hugaw sinina. So unsay butang dapat nato i-put off, mga kaibigan, magigsuonan o atong tanggalon sa itong kinabuhi, unsa man kini mga butang that we have to put away, we have to renounce, we have to sit aside. Matod pa din eh, ayaw na kamo pagpamakak. So, kanang pagsulti o di tinood, mauni atong tanggalon sa itong kinabuhi. Kausa di kalikaligsoon, agyoy taong ambot, hilig yun na makaka. Ikaduwa, kung masuko man kita, atong batayan nga di na kita makasala. Resulta igsoon, ang atong isalikwise ng kinabuhi, katong dali masuko o niya. Pag masuko, mamalikas. Namanagisgutan dari igsoon. Ganyo sa butang, gispecify pag-ayong atong tanggalon, mao ang pagpamalikas. Ang pagpamalikas, mao ang pagsulti o mga pulong na dili maayong. Mga pangmeraot, mga pagtunglo, o usay mga blasphemous pag mga pulong maoy ginalitok na to. Sadyang masuko na kita. Bisag unsa na lang atong ilitukon ng mga pulong. Sumaon ni mabutang igsoon ng atong tanggalon at hukason. Kay di ang pakita ang kabaguhan kung di ni nato matanggal. O niya, kung masuko punta, ayaw paluntari. Actually, ayaw kasuko, tibok adlaw. O ayaw pasalupi o adlaw. Ang implication diya, kung masuko man ka, di man na literal igsoon. Di man na literal nga dapat asuko o karon, pero o niya tataod alasinko kay musal mga adlaw, wala ang kasuko. Di man na maugyod ang mawang buti pasabot. Ang punto diya, kung masuko ka igsoon, ayaw patugaya. Mabitaw ingon di ang aya pagdumot, ang pagdumot og igsuon mo nay kasuko nga galungtad. Uban atam nan ta kaglubi o di ba ka kawayan. Kanang lubi magigsuon pag imong tanom dugay na mamatay. O barog na siya mutaas mutaas. Di kay na basbasta mamatay ang maong lubi. Ang kawayan pod atam na nimo kawayan. Gadugay gadugay gadaghan gadaghan. Mga lisod kaayo patyon ang kawayan. So kanang idiomatic expression nga kung masuko o magdumot, tamnan takag kawayan, buti pasabutana nga di kita kukalimta ni mong gibuhat. Unya, mingon na bata ang mga anak kita sa Dios. So paano ito ipakita nga kita luwas na o anak sa Dios? Paano ipakita ang kita ato nang gisulob ang pagkabalaan o pagkamatarong sa Dios? Paano mapakita ang kita gipasig-uli na sa Dios kadto kaniya? Kung napabilin gihapon ka na to, kanang mga matang sa kinabuhi.
ang pagpamalikas, pagdumot, kasuko, nga galungtad sa taas nga panahon. Unya ingong padya, ayaw kaong pagsulti o dautan, kundili ang makatabang lamang sa iyong isig katao. So ayaw pag panunglo, ayaw pa panghimaraot. Apil na pod ang pagbutang-butang. Kanang pagbutang-butang igsoon, kanang imo siyang nag-fabricate ang istorya agin sa usak katao. Manong butang-butang? Manong usak sa mga kabahin sa pagsultig dautang mga pulong. Kung dili, ang imong isulti kadtong makatabang sa imong isig katao. Og mutok mausab sa higayon. Aron matud pa, kamo maghatag og kaayuhan og sa mga makadungog. Latod sulti igsoon, atong tanggalon ang mga pulong nga dili maghatag og panalangin ngadto sa uban. Mga pulong nga makapasakit ngadto sa uban, mamanay gisgutan atong tanggalon sa tong kinabuhi. So dito, usbon ko dito, masudob ang bag-o kung dito ukason ang daan sa tong kinabuhi. Sumusulti o mga pulong mutukma sa higayon, latod sulti igsoon kung adunay nagsubo, so dapat usab careful ta sa atong ginasulti o atong ginalitok. Og maog ini kanunay akong ginasulti, panahon sa mga namatyan, igsoon pagkita mo ana diha. Dapat sisitibo ta sa pagbati sa pamilya sa hintungdan. Dili dito sa atong audience. Mamagay na igsoon ko ako maatog na matyan, yung ikusupultahan kay kasagaran sa na pamilya na sa sulod. So na ako supultahan para nga mulingi ko sulod, unya mo tanaw ko sa gawas. Pero nung ka nga mutalikod ko sa ana sa sulod, nga ana ang pamilya. Kay na tadya aron ligonon ang pamilya nga nagbangutan, of course. Naputa aron pay mangnuan ang tanan sa realidad sa kamatayon o gisangya o minsan sa kaluwasan mga motubang puta sa audience o sa mga tao. Pero dito kalimtan yod ang mga taong nagbangutan makimang magsiunan. So kung magsulti kita dapat makatabang sa tao o niya motukma sa higayon. Aron maghatag kinig kaayuhan o di baka panalangin sa makadungoga. So, mga kaibigan, magigsuunan,

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw,
0: langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, sa grasya sa mong talad kananan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong, mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo, giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Aba ng dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo di kao, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit, ang kalanon namo Ginoo sa matagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwa sa kami sa tanang daotan. Amen. Alang sa itong makaigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, ag parakalo noy, kangara no no maroyo, o guiniyada noy, kumagaan o katuman, kapag sugo no kay tosuini no kalibutan. ti mo na alaw. Bugay ko'y tukuonon. Noinog ko ilangon. Noy po igu ako'y kamanga utaw. No makasasalo, susungo og so igu noy kautaw. Lagad hunto no. Nakasalo ganami. Buligi ko'y oyo ko no go.

0: Idakop sa kapulisan ang top 7 nga most wanted person sa provincial level sa kasong robbery o pagpangawat sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Kila sa Bacolod City, BNB ang kusado sa alias nga Alex Rigor Oga Archimedes o sa ka 46 anyos ulitaw residente sa barangay Vista Alegre.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Patay ang duha ka driver human na nagbangga ang ilang gisakyan nga motor sa National Road sa barangay Puente Carmen, Cebu. Sumala sa pasiunang investigasyon sa Carmen Police Station, nagbiyahe sa managlaheng direksyon ang Mitsubishi Bonus X nga motor nga gimaneho ni alias Mark 29 anyos og ang iyang Suzuki Raider nga motor nga gimaneho sab ni alias Marlon 34 anyos. Pag-abot sa lugar sa mong aksidente, ikatahong misud si Marlon sa linya ni Mark nga may hinungdan sa inatabong kusog nga banaga bangga.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Usa ka wala mailhing tao ang ito ang nangawat og nagkadaiyang mga cellphone nga nagkantidad og mukabat sa 802,000 gikan sa usa ka gadget store sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Matod sa kapulisan, usa ka security guard nga nagpahigayon og roving inspection ang nakakita sa wala mailhing tao nga migawa sa tindahan. Samtang nagdaog bag, ingong gisita pa sa guard ang suspect apan misakay kini sa motor og misibat padong sa Guanzon Street, Barangay Uno.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Gipahibaw sa National Bureau of Investigation kon NBI nga nagpasaka sila og reklamo may kalabtanan sa upat kagito ang irregular nga flood control project sa siyudad sa Davao. Matud ni NBI Director Melvin Matibag, i-endorso sa ahensya ang maong upat ka proyekto alang sa dugang investigasyon ngadto sa Department of Justice o sa Office of the Ombudsman.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Gipaybaw sa National Bureau of Investigation kagapon na nagpahigayon sila og investigasyon sa mga kabtangan nga nailambigit kang Vice Presidente Sara Duterte og Davao City Representative Paulo Duterte human na diskubrihan nga posibleng nagkantidad og hangtod sa 860 milyonen kon milyones ang usa sa ilang kabtangan sa Davao City nga ilang gideklarar nga 890,000. Si NBI Director Melvin Matibag mismo ang nagbabutyag niini atol sa presentasyon sa pasiunang mga napalgan sa ahensya bahin sa gingaw makalainan sa kantidad sa kabtangan nga gideklarar sa duha ka Duterte sa ilang statement of assets, liabilities and net worth.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gikonfirmar sa Davao City Police Office nga nakatala sab kini og laing insidente sa pagpanguldap sa Davao Bukidnon Road dapit sa Puting Bato, Barangay Riverside, siyudad sa Davao, pila pa lamang kaadlaw human ang tulo ka serye sa pagpanuli sa Matina Playa o Matina Crossing sa maong siyudad. Sumala sa kapulisan o sa ka-branch manager sa iladong appliance store sa Davao na si alias Mar, 32 anyos, ang gitulis sa riding in tandem alas 7:30 sa gabi. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gibutyag sa biktima na samtang nagmotor ni na manihunong kini aron pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat dihang kalit kining giduol sa duha kawala mailing lalaki sakay sa Honda XRM nga motor dayong gideklarar og tulis gamit ang usa ka pistola sa iyang likod og nakuha sa dala ni ining cash na nasa 50,000 pesos.

0: samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipaubo sa Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada sa preventive suspension. May kalabdanan sa mga kasong blunder o graft nga iyang giatubang. Gumikan sa iyang giingong kalambigitan sa skandalo sa mga flood control project. Kini ang ikadawang higayon nga nakadawat si Estrada og 90 ka adlaw nga preventive suspension. Sukad nagpagawas ang 2nd Division sa baong anti-graft court og susamang resolusyon niadtong Hunyo nga may kalabdanan sa mga kasong graft.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Padayon sa ato mga balitang nasudnon, iaprubahan sa House of Representatives kagahapon sa ikatulog katapusang pagbasa ang gisugyot nga 7.2 trillion nga nasudnong budget alang sa fiscal year 2027 ubo sa House Bill number 10858. Ang plenaryo sa House mibutar sa pag-aprubar sa version sa Kamara sa General Appropriations Bill di nakakuha kini og 281 ka yes nga mga boto, 18-13 ka no og sa mga nga mga boto og usa ka abstention.
1: Radio Kaibigan

0: giaprubahan sa House of Representatives kagahapon sa katapusang pagbasa ang usa ka balaodnon nga nagdili sa mga bata nga nag-edad 13 paubos sa paghimo og mga social media account samtang naglimita usab sa access alang niadtong ubos sa 18 anyos. Giaprubahan sa baong kapunungan ang House Bill number 10858 nga nailhan isip Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act diin 287 ka mga magbabalaod ang mibotar pabor og tulo ang mibotar batok ni ini.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gisgutan ni Senador Robin Hood Padilla ang bullying ng mga kaso sa paghikog o mga pagpamusil sa tulungaan isip mga nag-unang rason kung nganong kinahanglang limitahan ang pag-access sa mga minor de edad sa social media. Sayuning simanahag ipasar sa Senado ang usa ka balaodnon nga nagdili sa mga minor de edad sa paghimo og mga account sa social media og nagmando nga i-disable o suspendihon ang ilahang kasamtangang mga account.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Giduso ni Senador J.V. Ejercito ang pagpataas sa Personal Economic Relief Allowance kon pera alang sa mga empleyado sa gobyerno gikan 2,000 ngadto sa 5,000 matag bulan sumala sa pamahayag nga gipagawas sa iyang buhatan kagapon. Naglaom si Ejercito nga mapataas ang allowance pinaagi sa iyang Senate Bill number 2540 o ang gisugyot nga pera adjustment act isip tubag sa mga panawagan gikan sa mga grupo sa mga magtutudlo og mga kawani sa gobyerno.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nagtuo ang prosecution sa Kamara nga dunay rason si Presidente Marcos Jr. nga mabalaka bahin sa 319.326 million nga remittances gikan sa China o Hong Kong nga nadawat sa usa ka kompanya nga nalambigit sa asawa ni Vice Presidente Sara Duterte gumikan sa posibleng epekto nini sa national security. Sumala sa adviser o tigpamaba sa House Impeachment Team nga si Ace Barbers kinahanglan ang usa ka hingpit nga investigasyon aron may balaan ang tinubdan o gamit sa naisgotag kuwarta.
1: Radio KBG.

0: Nason. Ipaibaw ni Pope Leo niya doon Domingo na nakakaplag ang mga doktor o gamay nga bukol sa iyang baga atol sa bag-ulang nga pagsusi sa panglawas o gagipailawom siya sa operasyon. Karong si Manaha aruntang dangon kini. Gisultihan sa Papa ang mga pilgrim sa St. Peter's Square atol sa iyang naandan nga pag-ampo matag Domingo nga ang maong bukol kontrolado og nasuta sa sayupang nga yugto.
1: Radio KBiga.
0: Wala gibutyag sa Vatican kung ang maong bukol gituhan ba nga malignant o cancer.
1: Radio KBiga International News.
0: Sa katapusan sa balitang gawa sa nasod, nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Usa ka taho sa United Nations International Organization for Migration nagpakita nga labing minus 139 ka mga tao, lakip ang 15 ka mabata ang namatay human ang usa ka bangka nga nagda sa kapin 300 ka mapasahero nahug sa baybayon sa Djibouti. O natundag ang residente na itabo. Ang insidente na itabo tali sa Webes sa gabi o Biyernes sa buntag sa dagas sa adin samtang ang barko padong sa Yemen gikan sa Djibouti. Kapin sa 80 ka mga survivor sa pagkatundag sa barko ang mga na sa mga lungsuranon sa Ethiopia samtang ang mga otoridad sa Djibouti padayon nga nangita og naluwag nagluwas sa 84 nga mga nawala pa.
1: Radio KBiga International News.